संस्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्।